0: 来喽，喂，好，喂，好，喂，好。
1: Allô? Allô? Allô, Chalhoub? Appelez Kahloun.
2: Allô? Allô? Kahloun?